moza. I sa skvindarinan väg har lat ring sig skuet. Sissa voet ett i hetsinstitut. Affa så was het no in spekkel in e.